0: ke mo wa di 15 ke mo wa di 15 ke monate ke monate e bile go gola setlogolo sa ka sa bobedi mo ditlogolong tse tlano mo ditlogolong tse 5 go gola katlego motswa sele wa birthday ya today yo o monate ngwano o monate birthday ya gagwe ntate mogolo nkgono malume bona ba ke be ba tshwere mashankuru re go metsetsa bontle re go metsetsa monate ka gore o reditse proud ke miss what ke glory ya motho se le mo dilone ntse ke di reditse ka tota dipina tsa gago di thoba maikutlo di monate ke rata le di instrument tsa teng thank you
1: a medlori ya nya ke solo fela fa a ditlogolo tsa go setlogolo kana setla gola ka le setla gola monate a medlori ya re ke motho wa di 15 medlori ya a le iwalete siame a medlori ya ya le iwalete siame medlori ya nya a ba gole ba itumelle ya ke solo fela fa ba tla itumela letsatsi la bone batho ba station 7 go dilonu shout out ka daso medlori ya la sa motshwara po wa kere moretsere ya meri 32 minutes after the hour 5 re ya ne re welcome ba tswa ba gola go tsena ya ela re wa gola ke re happy birthday ya gole man kana

0: ba gole ba itumele letsatsi la bona ba godisiwa ke Nomsa Janki.
1: Oh yes, ha o nka mo lebala yang Mesara ya Mesana wa ratiwa wa ratwa wa lalwa lwa era Mesara ya ba kere ke mmogo ba go rata.

e dumedisiwa ke nna gape manana maboke ke kopa re tshimolle mosebetsi wa rona ka thapelo morena ke latlhela matshwenyego a rona ka ofela go wena ke latlhela tsotlhe tse re imelang go wena wena Jehova gobane re tlholeile wa jaga wena.

0: me mogote wa poko ga mogole le koko lotlhe la mosomontle ke leboga bophelo le pholo le tlhabo ntle ya letsatsi ntate modimo a santse a mphadimile yone ke re ke a mo leboga ke ka mogau ke be ke re ke utlwe lentswe la gago lentswe la baruting le mantswe otlhe a builweng a kene mogare ga dipelo tse di utlwileng le mogare ga ditsebe tse di utlwileng ke tle ke re a se ke se go famila ko ga dipeng ka kakaretso ka go latlhegela ke osmary clepin ke re beile o itshapela go morena gobane o re tshepisitseng wa tshepagala re lontsha matlho a rona mo gene gobane morena o ne a re file osmary morena o boetse o motshotse a go baka lebitso la gage ke be ke re ke godise katlego motswa sele ene o gola ga mmogo le ke re ke mmogo le osmaditaba ene ke stompi standard le botlhe ba ba golang ke re bagole thate modimo ba fe kgapo-kgapo ya matlhogonolo ba goditswa ke medilegwane ke a leboga tlhola monate mogote wa poko ga mmogo le bareetsi ba 90.0 tanki
1: a ke go dumedise mogote wa poko le moreri wa lentswe a re latlhele matshwenyego a rona go Jesu amen ke dumedise le bagodi ba rona mo malapeng ke lebogele tšhabo ya mahau wa gagwe go bone wa lona wa ka metlha mme Brenda S. Chabalala.

dumele ka tlung ya ntate go na le meago e mengato e mengata go ja ga o jalo nka be ke le boleletse gobane ke ya go le lokisetsa bodulo ga ke se ke ile ke le lokiseditse bodulo ke tla boela ke tle ke lenkele go nna gore moo nna ke leng teng le lona le be gona teng ka kreste morena wa rona amen message ka Omtsoni Matsonza wa Matshwenyi.

Muso ke o montle ga ke re jalo tlhe ke jaaka nna ke go dumedisa ga ke re jana ke jaaka ke go raya ke re tlhe bosele ga ke re jana ke jaaka ke go raya ke re a nna le wena re dire bonnete jwa gore thulaganyo eno re simolola ga jaanong mme tota re a go e fetsa mmogo nna ka leina tlhe ke bidiwa mogote wa poko mme ke nna yo ke dirang bonnete jwa gore ke kgweetsa tshutshu makgala eno ya moso o montle mosupologo go itla ka labotlhano ura ya borataro go itla ka ura ele ya bo le sume mme tota ka kwano ke teng mo nna le wena re aroganyang botlhaleteng ke teng mo nna le wena re dirang bonnete jwa gore ga thulaganyo e ya go hela ke tshwanetse ke be ke bona dilo ka itlho lwa gago kgotsa o tshwanetse wa bo o bona dilo ka itlho lwa me ke la bone tota diphalane o tlhola hela malatsi a le lesome le botlhano maabane keletse ke bua ke a re bona go na le bangwe ba e leng gore mo tsatsing jwa gompieno ba tla bo ba tshega ba le nosi mme tota ke tshepa hela jalo gore bona go na le bao ba setseng tota ba itumetse go na le bao e leng gore tota ba setse ba ntse ba tshega ba le nosi mme tota ga re foo re ka kwano mono tota thulaganyong ya moso o montle ka kwano mono sealemoyeng sa gago sa mmamaratwa sa kganang mo o re dumelang gore nna le wena mmogotlhe re a tswelela ga tshupanakoa gago e setseng tse e tsamaya ka kwano metsotso e le masoma mararo le borataro morago ga ura ya bosupa ke teng mo o tshwanetseng wa ba o itse gore ke nako ya gore tlhe ke tle ke palame tshutshu makgala ke nako ya gore tlhe ke tle ke utlwe lentswe le le bono jana la ga wa poko mme tota ke tle ke isimolole ke tle ke re tlhe mo naetsho presente sebosiso ke a leboga ka go nneela dinotloro tota tsa tshutshu makgala gore bona tlhe wa poko e tseye fela jalo ka boripana bona tlhe wa poko a e nne wena yo e kgweetsang le moreetsi go simolola ga jaanong go feleletsa ka ura e le ya bo lesome mme tota jaaka o itsitlhe jaaka gale gantse ke tsamaya ke le nosi ke dula ke tsamaya le bao e leng gore ba mpotapotile le bao e leng gore ba dira bonnete jwa gore thulaganyo eno ya moso o montle e nna thulaganyo e maemo wa kwa godimo e o e tletseng tshedimosetso ke bua ka mang ga ke sa buitlhe ka tsoliswa ke ena yo e leng gore mo tsatsing lwa gompieno ke tsamaya hela jalo le ena yo e leng gore ura ka ura o tla bo a setsang tsale ka kwano a re itsise gore bona tlhe wena wa

0: baagi ba tshwanetse go letelwa baka lo lokae. WhatsApp ya dira, mogala wa dira 0605731313. Ke teng mo e leng gore tota nna le wena re tlile go ikgolaganya teng, re bua mmogo gore tota baagi ba tshwanetse go letelwa baka lo lokae 0605731313. A re tabage fela jalo nna le wena go simolola ga jaanong go itlha ka ura e letlhe ya bo lesome. Nna ka leina ke bidiwa Mogotse wa Poko, mme ga o reditse thulaganyo eno o reditse thulaganyo ya mosomontle e e tabogang jalo mosupologo go itlha ka labotlhano ura ya borataro go itlha ka ura e ya bo lesome. Gopola nna le wena ke seo re buisanang ka sona mo tsatsi ja gompieno, baagi ba tshwanetse go letelwa baka lo lokae gore mathata le diphoso di baakanyediwe go ya ka wena. Ga o re jaanong re emele o bo akarele tota setšhaba e tshwanetse gore ya bo e le sebaka se se kae, kgotsa gongwe ya ka gore ke bothata bofe bontsi bolela ka go elela ga metsi a leswe, motlakase yo o sa ikangweng yo o amang dikgwebopotlana le metsi a a dirisiwang tsatsi letsatsi. Mme jaanong fa bothata bo itsege mme tharabololo e sa bonale, a re tshwanetse go tswelela re leta kgotsa re tshwanetse go batla dikarabo. A re etse fela jalo nna le wena metsotso e le 40 le bone morago ga ura ya bosupa ka kwano mono tota sealamoyeng sa rona sa mmamoratwa sa ganang. Nna ka leina ke bidiwa Mogotse wa Poko, ga ke re jaana ke gore a ke re tshetse makgala ya duma, ga ke re jaana ke jaaka ke gore a ke re kiele ke a e bona. Kiele ke a e bona, bona jaaka e tloga, bona jaaka e tloga. Mme tota nna le wena re ya go dira bonnete jwa gore ura ka ura ke nna ke ntse ke ema ke go latlhela ga teng. Mme tota ke teng mo ke gorang ke retlhe thulaganyo a e tswele pele. Nna ka leina ke Mogotse wa Poko. Karabo wa gago kgotsa molaetsa wa gago o latlhela mo go 0605731313.
1: Ono ke molaetsa o botlhokwa wa phasalatso. So Mandla Vitality Health Tonic ke molemo gare ga melemo, o bolola malwetse a iphitlhileng mo mmeleng wa gago. E ka thusa batho ba high blood, ba ba tshwenngwang ke sedumi, madi a leswe, sejeso, molelo wa badimo go akaretsa go tlhoka keletso ya dijo. Selebale ke Somandla Vitality Health Tonic e siametseng botshelo jwa gago le balapa la gago. Iponela yone ka go letsetsa nomoro ya mogala ya 063 079 0538 kana
0: 0721 004 004. Ura borataro ke teng mo re aroganyang thapelo ya letsatsi teng, re a godisa, re a tshedisa, re lemoga bao ba gaufi le pelo tsa rona. Ura bosupa re simolola thulaganyo semmuso, re tshwaela mo setlhogong ga re godise, aroganya botlhale le Mogote wa Poko. Mmogo nna le wena re a tswe.

Moretsi, ono ke molaetsa o botlhokwa wa phasalatso. Somandla Vitality Health Tonic. Ke molemo gare ga melemo. O bolola malwetse a iphitlhileng mo mmeleng wa gago. E ka thusa batho ba high blood, ba ba tshwenngwang ke sedumi, madi a leswe, sejeso, molelo wa badimo go akaretsa go tlhoka keletso ya dijo. Selebale, ke Somandla Vitality Health Tonic. E siametseng botshelo jwa gago le balapa la gago. Iponele yone ka go letsetsa nomoro ya mogala ya 063-079-0538 kana 072-100-4444.

Ya Rastafari sila se zon maitia ya ke kamgo dintse di tsamaya ka teng re gatogile mogala ka teng re blazer pa fa ya ka teng e ya renkile monana Prince Farai e ya ona re fela e ya Great Tough 45 e ya Rastafari ke kamgo e ya rentse re re gatogile mogala ka teng re blazer pa fa ya ka teng e mo mamedi na kwa ya rona re sheba mane fela ere ke metsotso e mashume a mabedi